BO The Bad Band Dry the Rain, pre toga Stiff Little Fingers i Suspect Device. U prethodnih 50 minuta slušali smo muziku iz filma High Fidelity. Svakoga četvrtka slušat ćemo muziku iz nekog filma ili neke serije. Javite kako vam se sviđa ta ideja i slobodno i preporučite, ovaj, ukoliko se uklapa u koncept emisije, koju seriju, odnosno koji film bi mogli da obradimo naredne sedmice. Biće ovo ovako svakog četvrtka. Evo, zapišite i broj telefona na koji možete slati vaše predloge, sugestije, kritike i sve ostalo. 061-33-04-866, ponovit ću još jednom, 061-33-04-866. A u nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušamo muziku iz jedne izvanredne serije koja se gleda u jednom dahu. Mr. In Between, hvaljena australijska crnohumorna kriminalistička serija. Kratak sinopsis, odnosno opis, bi glasio ovako. Reč je o seriji koja prati dvostruki život glavnog junaka Reja Shoesmitha. On je s jedne strane ubica, uterivač duhova, ono tough guy, bavi se surovim kriminalnim poslovima u Sidneju za razne mutne tipove, ali u isto vrijeme pokušava da vodi dvostruki život, odnosno da ostane dobar otac, dobar bivši muž, priđan dečko u jednom delu serije i odan prijatelj. Serija je postala inspirisana jednim kultnim australijskim filmom The Magician iz 2005. godine, a glavni glumac, kreator, scenarista celog projekta je genijalni Scott Ryan. Ja uopšte ne znam da li je taj čovjek pre ove serije, odnosno nakon ove serije, išta drugo uradio, a i da ne uradi ništa u karijeri, sasvim je dovoljno ovo što je uradio sa Mr. In Betweenom. Inače, imate tri sezone, 26 epizoda, svaka epizoda traje 20 do 30 minuta, tako da je, ovaj, što bi se reklo, serija idealna za binžovanje, i verujte mi, kada krenete da gledate, ovaj, bukvalno ćete osjetiti zavisnost i potrebu da non stop gledate ovu seriju. S jedne strane imate prilično realistično prikazano nasilje i taj njegov brutalni život praktično plaćenog ubice, i to je ono što je autentično za ovu seriju, kao što je recimo Wire vrlo autentično prikazuje ulice Baltimora. A s druge strane, ovoj seriji ono što je karakteristično i zašto je postala hit i van Australije jeste baš taj njihov humor, koji je onako prilično interesantan i drugačiji od onoga što čujemo u američkim filmovima. Zapravo humor koji je drugačiji od britanskog. Ovaj, znate već o čemu pričam. Dakle, jedan sjajan lik u seriji koji ima moralna pravila, ne podnosi siledžije, stalno štiti decu i slabije, i generalno, eto, da vam ne pričam više o seriji, Mr. In Between, serija obavezna za gledanje, serija u kojoj imamo puno dobrih australijskih rock and roll bendova, ali i nekih drugih, tako da ćemo obradu soundtracka ove serije Mr. In Between početi sa dva australijska singla. Jedan je pesma australijskog novotalasnog sastava Mental as Anything. Pesma se zove The Nips Are Getting Bigger. Ne, nije reč o sisama ili ti bradavicama, već je nips slang koji označava rakijske čašice, čašice žestokog pića. Single iz 1979. godine, a nakon toga slušat ćemo još jednu pesmu koja se pojavljuje u seriji The Unguarded Moment. To je zapravo kultna pesma australijskog sastava The Church iz 1981. godine. Klasik onako jungle popa, paisley, undergrounda. Kažu da je prepoznatljiva po rifu koji je odsviran na gitari od 12 žica, a kritičari često porede rif pesme sa kompozicijom Ticket to Ride grupe Beatles. Pa evo da započnemo taj osvrt na muzički aspekt serije Mr. In Between sa sastavom Mental as Anything, The Nips Are Getting Bigger.

Johnny Cash, Sunday Morning Coming Down, pre toga The Kinks, A Well Respected Man. Slušamo muziku iz serije Mr. In Between, serija koja je emitovana od septembra 2018. godine do jula 2021. godine. Glumac, kreator i scenarista celog projekta je Scott Ryan. Ne znam da li je i on birao muziku, ako jeste, stvarno je ovaj veliki car. Dakle, na kraju svake epizode ide jedna rock and roll kompozicija, pa tako i Johnny Cash, Sunday Morning Coming Down, ali ono čime obiluje ova serija jeste australijski rock and roll. Savršeno se u atmosferu same serije uklapa australijski new wave, pub rock, rock and roll generalno, pa tako i sastav The Sports, band koji je bio aktuelan krajem 70-ih godina. Don't Throw Stones je single i drugi studijski album australijske novotalasne grupe The Sports. Bili su onako prilično popularni u tom periodu. Evo, kada budete slušali ovu pesmu, sigurno ćete prepoznati koji su uticaji tu prisutni. Oni ne beže od toga, dakle na njih su najviše uticali Elvis Costello i Joe Jackson. Dakle, slušat ćemo sastav The Sports i Don't Throw Rocks, a još jedna kompozicija koja se pojavljuje u ovoj sjajnoj australijskoj seriji, a nešto novijeg datuma je, jeste pesma Hoping For, zapravo prvi single kojim se probila australijska rock grupa Bad Dreams. Reč je o pesmi koja je objavljena 2013. godine. Najpre slušamo The Sports i Don't Throw Stones.

Bio sastav Bad Dreams i Hoping For, pre toga Sports i Don't Throw Stones, muzika iz serije Mr. In Between. I evo polako stižemo do kraja pregleda, muzičkog pregleda ove serije. Podsjetit ću samo još jednom, Mr. In Between, hvaljena australijska crnohumorna serija, serija koja prati dvostruki život Raya Shoesmitha. S jedne strane, čovjek je plaćeni ubica, utjerivač dugova, bavi se nekim surovim poslovima u Sidneju, a s druge strane pokušava da bude dobar otac, bivši muž i odan prijatelj. Podsjeća, recimo, ako hoćete da uporedim sa nečim što imate na ovim mainstream platformama kao što je HBO, na seriju Barry. Dosta sličnosti ima. Ovu seriju je kreirao scenarista, je glumac Scott Ryan, i zaista preporuka sa moje strane. Svakog četvrtka slušat ćemo muziku iz određenog filma ili određene serije. Ovoga četvrtka to su bili bio film High Fidelity, odnosno serija Mr. In Between, i ovaj segment ćemo zatvoriti sa još jednom australijskom pesmom koja se pojavljuje u ovoj seriji. Reč je o australijskom bendu koji je osnovan još 79. godine, a nekako ga povezuju sa australijskom kulturom surfovanja i uopšte bivanja na okeanu, na plažama. Band se zove Australian Crawl, pesma se zove Beautiful People, a mi nakon te pesme nastavljamo naravno sa programom, družimo se do 14 časova.